volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči.

Slušate Bosansko-Hercegovački radio, 12 sati, 27 i pol minuta. Neću vas dirati, samo ću vam svirati.

Eto Engelbert Humperdinck u programu Bosansko-Hercegovačkog radija i to u 1845. izdanju. Ostalo još malo vremena da se javite, telefon je 0403905010, dakle iz Švedske, a 12 sati i sad će 48 minuta, što bi rekli u prevodu, još 2 minuta do 12 minuta do kraja programa. A sada Idoli i Djevojko mala.

I eto, dođu smo do samoga kraja našeg današnjeg javljanja i to zapravo bijaše i sve što sam naumio da vam saopštim u ovoj emisiji, dakle u 1845. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija ovog 23. avgustovskog popodneva. Od vas se oprašta Miralem Pervizović sa nadom da ste ipak proveli ugodnih dva sata družeći se sa ovim programom i da će to biti možda razlog više da se zajedno sretnemo i naredne nedelje od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš Bosansko-Hercegovački radio na frekvenciji 89,2 MHz, to je ovo zemaljska mreža koja se može čuti u južnom dijelu Švedske posredstvom običnih radioaparata. A naravno, nas možete slušati diljem svijeta posredstvom web radija. A ako ste vi slušali, podijelite taj link i sa nekim prijateljima, svojim rođacima, komšijama, da i oni budu zajedno s nama naredni puta. A link inače možete naći i na našoj stranci BH Radio, web stranci bhradio.ovnit.nu. Tu imate link za slušanje direktno i naravno i današnju emisiju, za direktno slušanje i današnju emisiju sam snimao, pa će ona biti dostupna od popodnevnih sati za negdje sati po možda vremena, pa ćete moći na miru poslušati ako ste nešto propustili ili se kasno uključili u ovaj program. Linkove možete također naći i na mojoj web stranci. Ponekad ovaj program kojeg najavljujem je dostupan svima, ne morate biti prijatelji, a eto, sami birajte šta hoćete, šta volite i koliko hoćete. Ja vam u svakom slučaju želim sve najbolje do naredne nedelje, srdačne pozdrave i do slušanja.